капова от мрамора, душа ми е ледена. Želio sam srcem svim da kraj tebe ostarim. Kad se